misal ba sangal ndike bi goor gi di netali digenti di bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci bir kër gi te digri ko goor gi wo ko bu ñu ñu ñu yow soxna ci ma ngi lay ñaan ñu dem neub secret bi nga xamanteni xale bi wax na ko dafa bëgg nga neub ko ndax bo ko neub mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère soxna ci leen waaw